0: Woordvoerder Abraham Nelson sê ondernemings word aangeraai om sekuriteit te verhoog en indien nodig bedrywighede te staak.
1: And should we see the situation getting out of hand or potential of it getting out of hand, we will then evacuate and shut down operations.
0: In die Weskaapse Onderwysdepartement moedig inwoners aan om skole in hul gemeenskappe onder oë te hou gedurende die 3 weke lange vakansie. Lang vakansieperiode sien gewoonlike stygings in voorvalle wat inbraak en vandalisme betref dwars oor die provinsie. Skole het vandag al deure gesluit vir die einde van die tweede kwartaal aandui. Leerders sal op 21 Julie terugkeer skool toe. Ons kyk na vandag se temperature. Kaapstad en George bereik 'n maksimum van 21, Grabouw en Beaufort West 22, die Parel 23 en Vredendal 26 grade. Die hoofstorie die uur, die EFF versoek 'n mosie van wantroue teen speaker Toko de Diza in die nasionale vergadering.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN